ozugbo oge anyị na-eji ewetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị ahụ hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja rose, nakwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Satọdee ọbụla na Rose 101.9 FM, ụtụtụ Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.

Nke a bụ okwu ọnụ si n'aka dede anyị Godi Ezike Ose Ịgatụrụ Chukwu Nnasị ma emesịa. Nke a bụ nọ okwu dịrị gị onwe gị iji ọnụ gị saa ya ugbu a, jụọ onwe gị, ịgatụrụ Chukwu Nnasị ma emesịa, maka na emesịa onye ọbụla ga na-ezere ọnụ ya. Ọ ga-adị mma na ọ bụrụ na emesịa mgbe ị ga-atụguzo ka achara na ọha ịzere ọnụ gị, ka ọ bụrụ nnọọ na ihe ị mepere ọnụ gị na-ekwu na ọ bụ eziokwu gbara kpụrụkpụ. Ugbu a ana m asị ya bụ ndị ọjarozi, biko bịa fụtere m ndị a, ma gwa ha n'oge ọjarozi eruola. Mere be anyị nọ, abụ m Oge Bengala, ndewo nọ.

anyị na-ekwu na Mexico ugbu a, na ya bụ ndị mba ahụ ugbu a na-anọ na-eme ngagharị iwe, were nnọọ ihe dobichi okporo ụzọ n'ihu ya bụ ama egwuregwu nke ndị mba ahụ. Ka dị egwu, ọ sị hụla maka abalị iri na abụọ nke ọnwa nọ n'ime ya, ma kpabio ma fala nakwa nọ dasịle ihe o nwere ụzọ a ga-esi mee ka ọchịchị ọha kara sị ka ọ mịa mgbọrọgwụ na Naịjirịa. Mana ha ga-ekpughe nke a na ya bụ ụbọchị a ga-eme ememe ahụ, na 12 June Democracy Day. A ga-eme ka anyị mara kpamkpam otu a ga-esi mee o ka ọchịchị ọha kara sị ka ọ mịa mgbọrọgwụ ga-emi emi n'ala Naịjirịa.

na state Ebonyi kwa ya bụ ndị uwe ojii nke state Ebonyi anọrọla na-ekwu na nwoge mgbe ọbụla ahụrụ ndị ọkpebere akpa ike maọbụ ndị ọchị nna mabere akpa ike n'ebe ahụ bụ nke a na-ekwu na ahụrụ n'obodo Nguzu Eda bụkwa nke nọchi kansụl Eda dị na steeti ahụ dịka abanye ahụ n'ụzọ dịgasị iche iche na ya bụ ndị ọkpebe wakporo ya bụ steeti a iji mee ka o doo anya na akwụkwọ ozi ha bụ nke ahụ na Tuzde onye nzipụ ozi na ya bụ steeti ahụ bụ Joshua Okando mere ka a mata o Okando bụ onye mere ka o doo mewu maka ụka anya na onweghị mgbe ọbụla a hụrụ ihe dị otu ahụ dịka ọ na-efegharị n'ozi ọkụ na nke ahụ abụghị eziokwu na onweghị ndị ọchị nna ma onweghị ndị ọkpebe nke ahụ dịka ụfọdụ nọrọ na-akọ ma na-ebugharị akwụkwọ ahụ ọ sị na akwụkwọ ahụ ugbu a na ọ na-eduhie ndị mmadụ eduhie ọ gara n'iru ikpughe na ọ ga-adị mma o ma ọ bụrụ na ndị mmadụ enwe ike na-atọ ntị n'ala ọ rụtụrụ aka ya bụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii bụkwa nke a na-ekwu na ezipụla ndị mmadụ ka ha gaa n'obodo Nguzu Eda ịga nọrọ ebe ahụ ma chekwa ndị bi ebe ahụ ma nọkwa na-ekwu na onweghị ụdịrị agba ahụ nke ahụrụ n'obodo ahụ ka onye ọbụla tụsịa tụsịa aka na-akwa ụgbọ steeti imo bụ Hope Uzodimma anọrọla ugbu a na-ekwu na ya bụ steeti imo abụrụla nke na-aga ala ụkpụrụ nwogharị bụ nke mere ka ha kwụrụ chịm ma gaa n'ihe bụ nke na-adọta mmasị ndị ntinye ego sitere ma na mba anyị nakwa na mba ndị ọzọ na-ekwu na ha bụ nnọọ ndị na-eme nke ọma na nke ahụ gọvanọ Uzodimma bụ onye kwuru okwu a oge ọ nọrọ na enwe ọgbakọ bụ nke Amira Titi Lagos bụkwa nke a kpọrọ Lagos 3.0 emere n'ụlọ oriri na nkwari Eko Hotel ebe nọrọ taa ụkwa ma ji eze na-ekwu na ya bụ ndị ntinye ego na-ahụ maka ihe ndị na-enyere ndụ aka adịghị na-ahụ maka nchekwa na-ahụ maka ọkụ latrik teknụzụ nakwa ihe ndị ọzọ ma na-ekwu nakwa azụmahịa na nke a bụ ihe ga-enweta nwogharị ga-eme ka ha kewapụta ogbe ga-adị jụụ nakwa ogbe ga-enye aka ịhụ na azụmahịa ga na-eteto na steeti ahụ ya bụ gọvanọ nọrọ na-ekwu na ọchịchị ugbu a bụ nke dị njikere ịhụ na ya bụ ndị steeti ahụ na bụ ndị akụnụba ha ga-arị n'ogo elu nke na ndị nwere ụlọ ọrụ nke onwe nakwa nke gọọmenti nwe ga-abakọta n'ọnụ ịhụ na a ga-eme ihe ka ọ dụ ụda o kwuru okwu maka ịgbapụsị ohere nke ịhụ maka ọrụ ugbo ikikere ọkụ teknụzụ ụlọ ọrụ ahụ maka ime njem nakwa ụlọ ọgwụ ọ gbakwunyere na steeti ahụ ugbu a na ha kwụrụ n'ọkwụ ha ịhụ na a ga-ekesasị ya ọkụ latrik iji mee ka o ruo ma okeke ma oke afọ aka na steeti ahụ ma na-arụtụ aka o na steeti ugbu a abụrụla ndị nke gbalịrị nke ọma iji hụ na ha ga-abụ ndị ga-agbapụ kpoo gbaghara South East gburugburu.

0: Ozi Asina Rose 101.9 FM aba na ntunye anyị iji hụ na ikwesịrị bụ ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: No, makeka nọrọ ebe ahụ. Ugbu a ka anyị leba anya n'akụkọ ndị nke fọrọ afọ.

0: onye
1: mara ị ga-emere onye nke gị ezi enyi gị onye hụrụ n'anya mere ya hụ mgbe ọ ka na-eku ume. Ụfọdụ anaghị aghọta egwu a ha hụrụ onye nke ha ebe na-atagbu onwe ara ahụ, kama ha ga-emere ya gbakwara mechie ọnụ hebụrụ na mkpagharịwa ihe ọ bụla ma na ị ga-emere mmadụ mgbe ọ ka nọ ya. Otu a na-eme Bọnde gaa ịbasị ndị rozi biko kpọrọ m ya na Bọnde gwa ya na m hụrụ ya n'anya sị na onye ume m na-eku ọmụdị gị ihe ọ ga-efu gị. Maka na ọtụtụ mgbe ihe anyị na-ahụta dịka ịhụnanya abụrụ gị ịhụnanya, ọ bụ mụrụ iri na irighiri ihe ndị a anyị na-adị emere ndị mmadụ na-egosi ha na n'eziokwu n'eziokwu na anyị hụrụ ha n'anya. Na nke ọtụtụ a ọ dị nnọọ nwa jem n'ihi na oge nwa onye wadala m njikere ịzọba ụkwụ na agba nke ikpeazụ na ihe omume anyị nke taa n'oge ndị Igbo ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị.

n'oge na-adịghị anya ọ ga-akwụgide ọtọ ike agwụghị kwụ ọtọ ya daa. Mana ka ọ bụrụ na o nweghị ihe ibu n'obi na ị na-alụ onye a na-enweghị anya na tụkwasịrị ya obi. Alo? Mami B. Ya mere anyị ga-amụsị ebe na ya bụ oke ndị Igbo nke taa n'ụlọọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị. Ebe a ka anyị ga-awụsị ọwa mana asị onye ahụ nọ taa ka ahụ na-eche ndụ mmiri ndụ azụ. Oge nwa onye ụwa akpalile m akpa m. Ị na-eme elu na-eme ala gị na di gị ya n'azụ gị na nwunye gị ya n'azụ. Adị m nọ ka ọ bụ isiokwu a n'izu ụkọzọ ka anyị nwike lebere anya nke ọma karịa n'ihi na okwu akarịala nke ọma. Onye ọbụla chọrọ nnọọ ikwu uche obi ya ugbu a mana oge akpalile m akpa m. Fọdụrụ nkeji ise ka ọkụ ụzọ elekere dị n'otu nke ụtụtụ ka anyị palie akpa. Onye ahụ ị na-ekwu ugbu a na ị lụrụ na ịhụnanya amagwa gị ihe sị gị na ọ bụ ihe o kwuru maọbụ na ọ bụ ihe o mere, ị ga-ekwenyere n'ajụghị ya nke ọma? Ime otu ahụ gosiri na ịtụkwasịrị onye dị otu obi. Eleghị anya izu ụka ọzọ ị hụrụ okwu a, a na-elebekwuo ya anya n'ụzọ sara ụbara maka na arụrụ na mmegiko masị na mee na atị nsa duenu. Ụfọdụ alụmala kọsasịla maka anụrụ m, ahụrụ m, asị ihe na-ahụ gị n'anya. Ihe na unu na-eme m. Oge ka m efuru akpa mgbapụrụ ọsọ ugbu a nke bụ eziokwu bụ na ị gbara aka na azụ anyị onye ji akọnye ji n'ana. Ndewo nụ.